0: نامی اے نام دنیا کے پاس ایک اومکار واہگرو ایک ہے ست نام اودا نام ست کرتا پورک ساری سرشٹی دا کرتا نربھاؤ اونو کسے دا پہ نہیں نرویر اونو کسے نال ویر نہیں اکال مورد کال تو رہت اجونی جونی تو بھی رہت سویب ہنگو دا ستے پرکاش ہے پر اے ملے گا کس طرح گر پرسا گرو دی کرو تو بابا جی بچن کر دے سن اے نام پراپت کر کے حضور دی سمادھی لگ آواز آئی نانک جی کی کر رہے ہو تو حضور نے پیار نال کہا جپ
1: جپ
0: واہگرو میں جپ رہا کی